0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ کے دائرہ عمل سے الگ رکھا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے CUET UG 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین سول ایوارڈز ہوتے ہیں جو تین زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی جن میں 2 پدم وبھوشن، 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں. بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی. ایک رپورٹ.
1: اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں. انعام یافتگان میں 19 خواتین شامل ہیں جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ ان ایوارڈ سے نوازا جائے گا. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین شہری ایوارڈ ہیں. انہیں 1954 میں شروع کیا گیا تھا اور ان کا اعلان ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جاتا ہے. یہ ایوارڈز لوگوں کے امتیازی کاموں کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں جن میں آرٹ، لٹریچر، تعلیم، کھیل کود، دوائیں، سماجی کام، سائنس و انجینئرنگ، عوامی امور اور تجارت و صنعت کے میدان شامل ہیں. پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: پدم ایوارڈز عطا کیے جانے کے موقع پر ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کے طور پر خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں.
2: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया.
4: फिर हम गुरु जी के पास आ गए. उन्होंने फिर हमें गाँव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गाँव में जाइए. तो हम इस अभियान में जुट गए.
0: اپنی ان نشریات میں ہم اپنے سامعین کو ان شخصیتوں کے کاموں اور زندگیوں کے بارے میں تفصیل فراہم کرا رہے ہیں جنہیں پدم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. آپ اس بات چیت کو آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ UCC کے دائرے عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہیں. نئی دلی میں جن جاتی سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ UCC سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے.
5: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں UCC کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں. UCC سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں.